خوشالا آی گفت آقادت من اینجا و حرفم روان خوشالا آی در جمعی خوب رویان رو وفان خوشالا.

بی تو من همچون اجاقی سر، بی تو لبریز از سکوت و در، بی تو من همچون اجاقی